0: oyin Ọlọ́run orí òkè Ìlógo ní
1: April.
0: Orúkọ mi ni Bísí Adébáyọ̀ láti Àkúrẹ́, mo jọ́mọ orí òkè Fárímù. Ní April last year, mo ti Okodé, iṣu ni mò ń tà. Bí mo ṣe ti Àbújá dé tí mo gẹ́rù, ọmọọṣẹ́ mi ló kọ́kọ́ bá mi, ó ní àǹtí, ó lóun lálàá báyìí pé ẹnìkan lóun fẹ́ bá mi fàṣẹ́ pé màá fi iṣẹ́ iṣu yìí, màá

0: ìwòye àti èròngbà tó jẹyọ lórí ètò yìí ló jẹ ti ẹni tó sọ̀rọ̀ tí kò sí ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìwòye tàbí àgbékalẹ̀ ìkànnì 32 FM 94.9 Ìbàdàn.
1: Àkàrà wòǹgbà ló kájú ẹ̀kọ́ gìrì kámúyangan k

0: lẹ́yìn iṣẹ́ lẹ́tọ̀ tọjọ́ ṣẹ́gun
1: èyí ti dá mi lójú
0: ká ṣẹ́gun ikú ká ṣẹ́gun àrùn
1: igi kìí dá lọ́kọ̀ tó pa láìlé
0: kára àánú.

0: Hello, ẹ kúrò lẹ́ o. Ètò ni ó kọ́ tí ń gangan náà.
1: Bí ọdún láti ọ̀rẹ́ méjì.
0: Bí ọdún láti ọ̀rẹ́ méjì. Ẹ fẹ́ gbẹ́nu sí kébé yìí.
1: Bàrí mo fẹ́ gbẹ́nu.
0: Bàrí lẹ fẹ́ gbẹ́nu sí. Kébé mo wá kó wá gbòòrò.

0: òṣùpá náà ni o.
1: Mo ti mọ sábòsò ló ní.
0: Èmi bá mi rànlẹ́.
1: Sáàyìí òṣùpá onígègé orin ni.
0: Sáàyìí.

0: flavor promo. Don't land, oh.
1: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
0: Yes, oh. And if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
1: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
0: Rush, go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
2: Offer valid while stocks last.
0: Me and Maggi, so good together.
3: Kò bá jẹ́ 24, 29 tàbí 32 ṣáà ti fẹ̀yìn ẹ̀ pẹ̀lú wa lórí gbogbo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ kàn tẹ 32FM949 fẹ̀yìn ẹ̀.
4: Gbogbo kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ ẹ̀ wá gbọ́n tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ ẹ bá ń fetí sí. Torí pàlàyé inú rẹ̀ ní ṣe lọ́dà bíi ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàràṣàrà òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kó lé tí ó sì gbé yọsọ ń bẹ̀. Láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited. Sojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mo lè iṣẹ́ tó ń ṣe Gerard Roofing System tó jẹ́ stone coated látòrílẹ̀-èdè New Zealand. Tó wá pẹ̀lú warranty 50 years gbáko. Lọ́ọ̀sẹ̀ nílò láti dààmú lọ sílùú Èkó mọ́. Àwọn kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ tí wọ́n mọ yìí ń dáradára ni wọ́n mú di truck wọlé. Sí Laola Mega Top Concept Limited, Adex Road, Orogun Express. Òpópónà márosẹ̀ Ọjọ́ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n kalẹ̀ sí 081-8548-1113.
0: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
1: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
0: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
1: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
0: Rush, go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
2: Offer valid while stocks last.
0: Me and Maggi, so good together.
5: You're listening to 32FM 94.9.
6: You just look so hurt.
7: I am. I let so much slide. I gave you a chance again.

0: ojú rẹ là ń ṣí wowó. Àìfi oyin sẹ́nu ká rojú.
1: Àṣeba olúwarun.
0: Àìfoyin sẹ́ẹ̀kẹ́ ká pòṣe. Bẹ́ẹ̀ náà a kì í fi omi sẹ́nu ká wíjọ́. Mọ̀rọ̀yìn mọ̀rọ̀yìn là á sọ̀rọ̀ oyin àwídùmọ́mọ́ là á sọ̀rọ̀ yọ̀. Ẹ fẹ́nu yọ̀ ẹ fẹ́nu oyin wítèmi lálẹ́ òní olúfẹ́mi omi la ní ìyànda ọmọ George.

ẹ̀ ká lẹ́ o. Ọlá yìí mo bóde kí n tó wọlé. Èrò ọ̀nà mo sì bóde kí n tó wọlé ń gbúdọ̀ sílẹ̀ tẹ̀. Ń gbúdọ̀ ṣìwé ń gbúdọ̀ ṣì sọ. Ìbá gbogbo ajúnilọ́lá lé òní láti igun sígun láti rọ̀ sí rọ̀.

bọ́m̀bà wọn èdè o. Ẹranko tá a tún fẹ́ sọ lálẹ́ yìí a tún yà lára ọ̀tọ̀. Kí lorúkọ ẹranko náà? Fẹ́ bá mọ̀, ẹ máa kọ sábẹ́ comment section. Ọ̀tẹ̀ ló ń jẹ́ ìlú ń pè ọ́, kò sẹ́ni tó wà láyé tí ò lórúkọ tiẹ̀. Olúfẹ́mi Omilani lórúkọ tèmi o, bàbá mi ní jẹ́ last born lẹ́lẹ́rẹ́ Àdùbí. Ojú pọn kókó má fọ́, ọkọ Láídé, ojú pọn kókó dáná sunlé bàbá nìkẹ́, èmi Àdùbí, anímọ̀ bí èṣù.

ìwò ní foni wà sílẹ̀. Ká múnú aráyé dùn, ká dẹ̀rín pòsúnú. Ìkànnì 32FM 94.9 lónìí. Laughter House, orí òkè téńté Premier, Mọ́kọ́lá, Ìbàdàn.